gauero itzaltzen da gizakumea. Goizero bizten eta bien bitartean amets du egiten. Goizero bizten da gauero izaltzen eta bien bitartean.